ще почим. Ет, як обираєшся, провалювай. Просто я разумею, отец парлам, проще.